kese bema na wote tie wo no ohire na wo di wani se pray fa no wo de fa ponche na fasida ma urade fasida ma urade na twa kroko ni se adie nyina di bua ye mani wie ye yi.